Kachan. Vadu vako karaka tunga karanga vako tevero mtima. Deto karondoro. Yeah. Parasko samba mufi.